0: Кілометри за отружки на сміх. Твоє.
1: Добр ден, добродошли на 80-ки. Саня Брезочник, сам з вами у тим літарку. 2 юні данес, вже 7-й дан добродільна акція Радія 1 Дежела юнаков. Довге літо є був образ акції Міха Дежелак, Дежелак-юнак, ки скупай свою екіпу колесарів по Словенії з наміном да збере чим веч денарія за почітниці отрок і соціально огрожених дружин. Но літос па штафето квадроцикла предав Ценету Прејоцу і јас мислам да не би могли добити большега намесника. Зде Цене і екіпа со данес јутрај штартали у Кочевју, пот їх бо запеляли усе до Шкофлице, Гросуплја, Иванчне Горице, кончали па бодо предоправно енот у Литии. Там буде околи 5 поповдне, ніхово пот па лохко нон-стоп спремляте тоді на Фейсбуку і Інстаграму Радія 1 і па на сплетній страні radio1.si. Зде, че сте ки у ближині, па севеда добродошли до екіпо поздравите тоді у живо, вас буде зло весели. Севеда па вас тоді летос просимо, да че лахко пошлете как SMS «Помагам 5» али «Помагам 10» на 1919. Хвала.
2: Хвала, Дежела юнаков.
1: Ди летос просимо, да че лахко пошлете как SMS «Помагам 5» али «Помагам 10» на 1919. Хвала.
2: Хвала, Дежела юнаков, ker grem prvič na morje.